0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 запетих у сетя до десетих.
2: Slovenski spored o

To je petkov dopoldan v družbi Radia Agora. Upam, da čim manj komplicirate, da ste čim bolj dobro, pozitivno naravnani danes. Mi vam pomagamo, vas motiviramo z izbrano glasbo, da opravite vse tisto, kar ste si zadali za tale dan. Imejte lep dan v družbi Radia Agora.